0: Rikurifarira.
1: Aona rikurifarira chokutoti atisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
2: Zviro kwazvo, baka yawo, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
3: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu mutsu.
4: Irya baka yawo kana howe, mati ehuku nomazanda pabiningu rega rega, uye raramano mufaro. Bamba kunaka, bamba kuita ndaramo. Norudo.

0: zako wazita zako Beni Adasa wadikanue na nyimbo iyo hii kati prekeza mukati mwangu wa zino izi wadikanue tiri padoko na padoko munjira paki afika izo zinomwe mudziko na Sambiki hapo tichangona hapa yosalama pindio kumi na mapfemba tioneki ife tichisika pa izo zitanhatu kanati zinomwe ni katakulangali yalo izi mukati malino dziko la Mosambiki
1: wa Institutu Medio Politecnico Globe Nzerumbairi walikudziwisa kuna wazinji kuti wajulha mkana wakupfunza mugore la zhuruzhiri nakumerina matanhatu muzhankhoza tichiranga siensa ya saude tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa zvato tinati administração e gestão tina gestão na contabilidade Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pa kiazi nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti bilieti na pepa lina kudairirani kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba linaranga na rankoza yanu, kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuzi nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni, kana kuti mili setsendosh isinkwenta medikajim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 258, 85, 36, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz Ndife Wanzerumbairi, makole kumi na mairi tichiwaka unhum kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
0: Wadikani ndadi kwenda kiasimula nyimbo iri kuya mutambwe ya kuimbiwa na Elia Zhinyakaka kuti akwanise kuti pirikizao mukati mwangu wa zino izi. Ndalanga ine tiri mukati mwanguwa ya kuti toliza nyimbo izo za kunamata etio kuti ziti pirikize ife tiri koneka mitunho ya kusiana siana mukati mwaino provinsi na dziko la Mosambiki.

Reka kudekerha na nhamo enyau yako, reka kudekerha na mfumvu enyau yako, reka kudekerha na matsirikwende ya batana ye nyau yako, kuyemba kukaita iye mufaro maneta wadikanoe. Padoko na padoko, jwense iswe mna mwaweti ripakati ipa kupirikisana imwe ndadipuenda kiasimula Grace wavi na nyimbo iyo HIV. Abi ande makombolero yanauya panguo yako iwe haunga fungiri tai ya kuti pinango ndipa hapo vinaita mushe ndepo ramba ulipapo kakaka mukandiseka imwe ese nyamunsi uno lingamuone lingani muone ndiko kuyemba kuri kuita iye Grace wavi abi yani mudzaone makombolero yaitwa na iye baba zvishamiso zvaitwa na iye baba. Setora jikinzi minuto shadikanwe ndizo zino muna pindu kumina mashano.

Kari la zero batista ishe jeso ndo kambo kanga karibu masai sayedu pa ngowa zasara ziri kuita izo 9:28 femba kwa shidimbo makumi maere ne jisere tinazo zega zega zimbo kushika pangua kume zema ngwana ne yada kuto sungu mzaka mboko vakuna FN kambo kano tindimali zene pema ndipe zisa yenyu kutimono watu shiriku shupa

0: kuramba zviri kundopinda hapana chinochinja. Ah, tomboendawo kune kugabhineti akambosvikawo painewo ane nyufomu dziya pamupaya kamupembe kakagadzikwapo kapfuti unombotyawo kusvika kuti ndo zviri kuitika izvi pamupaya kwaana tete kwacho unonga apfumbidza gwanzi apana chiri kuchinja apana chiri kuchinja saka dzimwe dzenguva ndo zvinoita kuti misha dzedu dzidaro asi hatikurudziri kuti misha dzirambe dziri kumiswa ngemapurisa aiwa asi zvikanga zvanyanya ndokwatinoenda ngoti ana atete pamwe paya basa racho haasi kuriitawo ngemazvo atoshupikawo pamwe kutoshupika agumirwawo munoziva kuti pana anasamukuru anobvisa nyembe kuti handichadi zveusamukuru ndaakuzvisiyira pano ngokuti amusi kuzwa tsvagai umwe samukuru inini ndatura mapfumo handichadi handichazvikwanisi ngekuona kuti zvashupa mangwani nyaya yacho ndiyo ndiyo hapana chinotongwa chechipera ndizvo ndizvo ndiye nari popa foni bondiya
1: halo bondiya
0: marara sei
1: darara nochiani
0: darara hangu ziita muripi
1: ziita zvawasha sana
0: muri kupiwa pita
1: ndiri bhare vulano
0: tipe itisi
1: ya kazhinji chinooneka chiri kuita ndechekuti kareko anhu anga ari padoko
0: ok
1: mazuva ano dezevhorveto yazokura manje ndaisina kukura dezevhorveto vanaedu vaipangika
0: ok
1: ndizvo zviripo ipoko
0: ino dezevhorvemendo inopinda papi pakukanganisa magariro edu
1: tekinoloji yavhasado ndiyo yatinayo mazuva ano mavhidhiyo mafilmu zvese zviri kuitika zviri kuita kuti isusu tisakuchenjera emafilmu
0: ok
1: ndizvo da
0: saka todini zvipora tondodaro togutsikana kuti novhach tekinolojiya ndo dzawanda chimanje manje chawanda tondoramba hedu tiri ipona
1: tondoramba tiri pano kuti chimanje manje chawanda ndatichidzokera makare munya zvaida kuti zvii nani
0: kareko kwaizwinya
1: kareko vana zvinji vaenda kutofakirwa kuna tete vanhu kuna mbuya
0: asi zvingakonera here kuti tizviite mai manje kana pai atete waripo mbuya waripo zvingakonera here kuti tizviite
1: haachatendi neku ndaenda kogara toshite kuna atete haachatendi yemwana yacho zuva rimwe anoenda zuva rimwe basa ngasiya ikoko topetuka anopangira kudi zvinoshupa
0: zvinoshupa todi ndosiya hedu zvakandodaro
1: tosiya hedu zvakandodaro
0: vange mazviita
1: vabo chavo
0: tatenda tatenda asi arume ngatisiye hedu zvakandodaro vasiya zvakadaro ndo muteereri uyo fonari kuvillanova akati arumemi tingatwa mumvura ngatisiye zvakadaro maje kusiyawo zvakadaro hazviiti kusiyawo zvakadaro hazviiti ngatindoedza kuona kuti unozwa ngaazwe usikadi kuzwa kabva ndizvo asi kuti tibve tasiya hazvizonyasi kuita namba dzedu dzichipoika nguva kachipo 8 4 8 interview set sa 73 8 ndo namba dzedu

Kumbuda mudari wa gorogo itaye zoto rikazi moyo ni kambuka noche Tawea kuzofara ndoso tawea kuita pa nepe nyiro ino Chinangwa chedu ndoche kuda kutanda zarani miku kule wali kutiswa mangwana ni anu wakabatasha ya chite chiti Musabatisha ya zino unza namo ni matambu ziko Mazona manji msanyanyo batasha ya namo Namo yako ukazo iwona ukafamba ukafamba wama mweni nozo ono wati namo iwina ili parinani paneye uru kutsumba kutawara kuno Yako ino gononga hili parinane, paniru batana wano mweni, saka namu waifani hukuti izo inge ya usike pakufungoti zangu zino. Nicharara morini, namu yako ino gononga hili nane paniru mweni, saka ufani hoto shingirira, namu chilo chinoya tikangatiri panyika ino, tiri pasipano panocha nezua, namu aziperi. Namu apano asina namu panyika pano, une mareno usina. Amaruto shupika ine maredza odzo. Amaru shupika ine maredza kato wanda zoasi. Paomba pa gononga pasi na runyararo. Iyo pa ngopaya paomba pa na mare asutori ne runyararo. Saka umeno mwone namwe yake panyika ino. Saka usachie maningu. Namwe yako iri nane. Pano noti ndiru mati isina mukaka. Pano ruto kone wa isina mukaka. Ine masamba ya choruto ikonerwa. Mutikuna anodaro ndiru mati isina mukaka inamo. Iwe, pano sitori na ne guburero. Saka namu yako ino gononga ito riparinane. Ne, ili kubatu kwa neumweni. Saka namu waifanu huti isha eseru faro paumba. Kuno wakabata shayange kuti namu ya nyanya. Ah, zisha darika. Asi zunodi wangezo huti ya mfanu husenga mwako kuti namu waidariki pasi na chono ngoa chita. Namu eseno darika pa inechoru kuita. Maruno komborea kuno ono mira mira. Ino ukadona matama ningi usinga miri miri. Ah, namu ya chaiperi. Ngekuti mwari adzikisi sakire mupunga. Mwari adzikisi chigubu chema futa. Kana ukana mata kudini kuchema. Zechibudisa misozi ya Europa. Apana chino ya mdikani. Ufano watu umire mire. Saka kumira mira ndo musimboti. Usana moto usinga miri miri. Ngoti mwari wachunga tazoti. Ninga komborila pa kudini. Makomborila wacharuna kuya pa zipi. Ngoti haiti chirondo senga mwako. Asiku cheche aviri. Nekuiringa baibiri aviri. Asuru kuita zipi. Zineto wati mwari ya kukomborilo. Zero. Saka fano watu wite mwaru wachone pano unza makomborero wacha. Katifambile pambele wanzora jine 35 minutos.

Andi kalanga ine na mitambo iyo ya ushamwali ya madziko na madziko ya kunza. Na vio campeonato amistioso internacional. Yezwa kuti kulanga kudungula Jamaica roneka ilo richitizana tsimba na dungula Africa dusuli. Na bora libozi izu zwense mitambo iyo kuti yaoneka iyo uchipera. Akuti tichangona apa Brazil mabora mairi libozi kuna Egypto. Venezuela bora libozi mabora mairi kuna Turkia. Argentina mabora mairi Zaire njiwa kuna Honduras. Dungwe la Curaçao mabora manai Zaire njiwa kuna Aruba. Izvi mutambo kuti kurangaku uchali kudziwa ina mapini makumi mapfemba kana kuti una 90 minutos. Afghanistan Zaire njiwa bora libozi kuna Pakistan. Kudzati panguwa izo zitatu za kumauro Liechtenstein na Dungwela Chipre wachadzwa pa izo zitatu za kumauro kuti dere pano. Dungwela Oman na Dungwela Mosambiki wachadzwa panguwa izo zitatu za kumauro pa 15 horas. Ndi mitambo iyi ya madziko na madziko kunza ya ushamwali. Dungwela Kenya lichadzwa na Lesotho panguwa izo zitatu za kumauro. Kudzati pa zitanhatu na mapindi makumi matatu za kusiku Dinamarca ichadzwa na dungwe ilo la Ukrania. Croatia inangari kutuna Eslovenia panguwa izo zisereza kusiku na mapindi yoma kuminanai na mashanu tanza. Kudzati Maroko jicha tuna dungula Norwega panguwa izo zipemba za kusiku. Panguwa ibo zibaziba sii dungula Grecia licha tuna dungula Italia. Ekwatori inangari kutuna Guatemala pa izo kumi za kusiku nguwa kwa 22 zora ish.

0: uchida kuita maga tungutanga ombo kumbira masosi kuti ndida kuenda kofiera pakati masosi adega nekuti kupamuswa ngo zviro zvaitika kazhinji zvakashata kamale azvidi ngekuti aona nenda kuona mashitatu tumuya aona kuona madirector awo ari kudini kurimekedzwa anatanga kutorakira kuri kabva nepa itai enda awatanga kuti itai ndipo ndapo kuti chikwata chinodini chinoso kuremera wakushona ngana kuti nesosi yapa china Mea debro na yako ya mfadiru ya kuona boraya ajweze unotambira kuri wakuti kazhinji chinosaka kuti munhu auye kuona mutambo ne ajweze pachipata unonga chiya kuona mutambo umwe basi ajweze unonga chiku uya na mumutambo ngonde yakuda kuona duka basi ajweze unonga chipo chanonga echida kuenda kuona menemu agora akana chida kuona chiya achiri kudini
1: kuitika
0: unokare kuri
1: Okay, ngatiite ongororo yese yematimu yese ari mukati meprovinsi yedu kuti zviri kuitika here madiresa ari kuziya here kuti ideveri yavo yekuzivisawo masosio tichiita ongororo yematimu yese ari mukati meprovinsi ino zviri kuizwa here kuti madiresa ari kuziya kuti ideveri yediresa kuzivisa iwo masosio zvese zviri kuitika
2: ini ndikwenda kuona kuti mubvunzo wamabasawo kazhinji diresa ikapinda ikatungamirira chikwata Aona anotondozviona ndinga ndiwo gabviri penepo.
1: Anototora.
2: Anototora kutoita chikwata chekutoita chao.
1: Okay.
2: Masoso kazhinji anopamuswa. Kuti kada kwanda kuona pakutanga pano masoko akabuda semana yakapinda yekuti pakapinda diresawo chikwata chotest Africa. Aya akatsvaga Trenador. Panga pano masoso aitoita kuti gwit.
1: Kutsvagawo.
2: Kutsvagawo Trenador. Penepo parubhiya kudini penepo. Parubhiya kuti panopesana kumasoko. Wari kuita zvake wari kuita zvake nemasosi mamwamwe hatizivi kuti ndiwo masosi atiri kubhuya panawo kuti anoripa here kota kuti andiope hatizivi kuti ndimasosi api akoda kubhuya kuti kazhinji diresawo inodikana kuti gare yakabatana nomasosi kuti sosio toenda kuona nezvikwata zvomabhairo zvimakwata zvomabhairo zvikagara zvinoatungamiriri anotemba maningi masosio
1: okay.
2: Nokuti ndiwo anobatsira chikwata kazhinji tinoona maekipamento mabhora zvizhinji zvinotengwa nomasosio ndiwo anopereka kuna kuno chikwata aya ndiwo anoita chinyi iya kuita gungano kudainza aya ese pra kuti adini auye kuzobatsira akorai mukati diresawo musiya masosi okunza inoenda kuona kuti apa hapana kupindirana kwakanaka pirisu mukapindirana zvakanaka diresawo nomasosi inoenda kuona chikwata chinogara chikwata chakapfuma chikwata chinoenderera mberi okay. Chikwata kuti chinogara nombiri ngonda kubatana kunoita diresawo nomasosi Nwaya anozi apa tubeka zhinji masosio ngoti ndiwaya anoripa chi anoripa kota tichisiya madeputo aripo anondobatsira chikwata tikasiyawo tambe masipatizant aya anondobatsira basi aripo hawo masosio ndiwo aripa mbuto yekutanga anofanira kubatana no diresa
3: apeno kuti ndopa masikimeri matatu nini ndakona kuti paripo pobya sandrinyu pakanaka mani kuti hai kudai ini ndiri mudongero chikwata zvinyi zvandinozoona mukatimo Taibia pae kuti hai, uesono ngari mudongeri kano tisosio. Ngoyano ngai chide kuenda kuona mutambu, nutroka mawake, chenda kuona mutambu. Zvire mekezwa zvano ngechipaswa. Nguzimari zvano ngechiripa zvya muchikwata. Nto.
1: Chimomira ya mkondi, kutawara uti sosio kubadara kwa ano ita maria ya ano badara ya. Kutawara uti wane mubvumo kuti musi unenge hurugizwa mutambu, unopinda nando ere. Sakadi.
3: Ndozvaidikwana kumupasa ruremekedzo kuti arumbwe anosimba rokuti andorumbwa chiripa ngokuti makada basi kuri pamwemega zvinodikwa ninosona mukuru umweni mani ngonoenda kuona bhora inoenda nomukadzi wake mazuva ese
1: ngatimboti munonga muine mazana mairi emasosio anhu akapuwa
2: kodzero iyona zvazvirana
0: nopakoti yonoripa inonga ino madirector aya
2: izvinoenderana nokupindirana tambe kuti paya pamunosaina pamunopagare pakoti yamunopagariya panozvitenderwa zviripo
0: penyatenderwa
2: zviripozvo kuti wewe unopinda nyore unodirector wekamizeto ufato treno unodirector wekugara pambuto iyi akora hapasi pamweni pakasaina kuti unodirector wekuya nomukadzi asikabhadhari wewe unodirector wekuya nomuzukuru asikabhadhari pakagara pasina zvinezvo novhara pena kuda kudini kuda kudzafiyari zviro kuti hapana zvakatendewa
3: penyatoanyandiro imweni ngeyekuti hai meza yo asembleya inodikwa kuti isenze chikwata chipina chipe ngokuti meze the size kutifa rinopinda rino makore tomboti marungu muna kuti kana kuti mashanu chisenza apedza pa warikuenda asi meza yo asembleya paanunga chono tepa paru kupeyama anotikwa uti ya senze kuti nduwa ona no madongero chikwata utikanoti masosyo anunga chono ila chikwata kuhamba kwa chino kachichita panoko seji fishkari angwe angwe nduwa anunga chono ila mabasa rukizi kongo dresa zikutifa kuti makando wa sechi senza zia au haendi kuona shaka naga kuti angwe ni madresa wa zikutifa alukufa mchikwata zimeni alukuta na zaita mchikwata zimeni usenda kuita mchikwata chao chapi ndanya masunu ndo pano meza da asembleya no masosyo no koseji fishkari ayendoa nusenza hsseze mabasa nunga hsizwa kudai mamure gerira ununga apinda u unuitadi jese jwa anuzia mwangwana msazo sheme uto mkeza chikwata kano uto odini kuti amuru kumpinga api amuru kumpapi mazika api na api apa ndizo zvino zvikongo chikwata chipi na chipi to pano muvunza maita kuti zvikwata ari kuzviziya here nini ndakona kuti atungamiriro zvikwata anoita zvikwata zvavo zviya basa ari kutosira zvese kunoduka ari kusira zvese kunoduka duka arinoenda kuita zvese zvarunoziya ndo masama akurisesedza ngo kuti hai apa andipo pipa tinoda kuti uite nini ndakona kuti tichandorumbwa basi takaona zviro zvechipeyama muzvikwata zvipina zvipi panodi kuona kuti pasenzwe takabatana apa.
1: Okay, mazvita mde tine misoro imweni ichakati wandei asi ndoda kuti tiite chidimbu chimwe chimwe pane zvindoda kubvunza apa. Iwo matrenadori ari kusununguka here pakuita zvaanoda zvine unyanzvi hwavo kana kuti pane zvimuoko zvinozopinda timboona ipona iwo matrenadori ari kusununguka here kanga uya mutimu kusunungurwa kuzi ita zvaunoda ronga atambi ako eunoona kuti ndiwo angaita kuti atore timu kuendesa mberi kana kuti pane zvimuoko zvinozopinda pindazve zvinoita kuti trenador unosvika pakuzogumbatira maoko basi achasunungupi.
4: Zvinosiyana ngo kada chikwata zvinosiyana ngo atungamira chikwata izvi zvinosiyana ngo madukiwo.
1: Okay.
4: Aripo maduka ntendera kutongwa ari pasikatendiri.
1: Okay.
4: Ngokuti kontrato ikumbino pakusana mutrato ari maduka atobhuya kuti liberdade totario paranteri ngo yango ndinotsvakatambi ndinoziya masenzerwo awo ne asiyo kobara chenye resultado.
1: Okay.
4: Agora ario maduka asikadzi valorize risi prikusaka kuti atongamirire amere mushwe mera nyanga ngokuda kutonga maduka kuno maduka amwana ndazvo kodependere kotsvaka basa kuti pamari imano nditambiriseyo
2: ndiyo
4: ndoda kuti ndiyewe basa nekubvunza kuti pandasuka maparato kumba kwamutungamiriri unoenda.
1: Okay, chidimbu chimwe chapera vamukondi
3: nini ndakuona kuti maduka edu ari munguva pe kuti ari kuita basa akasununguka kuti paanongazwi haita kuda kuti uite mutarato apo ufundise chikwata chakati wakuda enzo uwo utorumboka munamata
1: ndiye mwari wangu
3: ndiye mwari wako yena ngoti wandoposhana naye padoko zviya unozoona kuti ngwanhando uri kutobudiswa zvinoda rukunge zvinoda rukungo urumbo kuti nawo isusu maduka ngoti maduka padoko